0: ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

17:44, a u četvrtak u našoj šetališnoj zoni od 20 sati nam je dolazi događaj Pisme srca i zavičaja u čast Oliveru Dragojeviću i Krunoslavu Kići Slabincu.

njim đuka, eure će zarađivat, šokačka je vrida ruka. Sve se nješta, još razmišljam, ode i ja u

0: Jak se, dođ vamo. Evo je ona, znaš što su, sad su rekli, evo sad će bit. Jak se, e kudu.
1: Dođe mi ponekad da pustim glas, kad krene pjesma i zasvira bas.